Natalia Cruz, Totopera. Mëpë ka qire sonos i ka kajaja që në t'u gandë në gajus i ka pako gjithi. Rarien e sa gjanda një shkijgji në tila, lune e sa pe lula. Nuk a zhinjë ta Florencio López, nena Antonia Matos Gutierrez, edra Zeda Jerónimo, Ariel, licenciada Reina Soledad, Daniel López Matos, një shkijgjë pe la kabeza ka kabina dhja kabe, te kawini si karu wajidi. Una diaga canuca riunda di ni canava tu ni Mario Lagi tu ni via do si pe cayuna diaga tu la ganu tu yo la capa si sabia que wini cayuni tu la cayuna diaga tu te cawini si caruni.